дана тартты. У окуучуларга берген тапшырыкта турмуш аркы көрүнүшү адамдын ички дүйнөсүнө кандай таасир көрсөтөдү дейдиган бир суроо бар. 90-жылдан кийин туулган окуучулар аркы көрүнүш жакшы болсо, өзүгө болгон ишенче күчтүк болот, чүнкү чекиниш жолу бар. Аркы көрүнүшү адаттыкчы болсо, адамда ансыраш психикасы болот. Башкалар уттурса, пулун уттурду, улар уттурса, турмушун уттурду. Таянууда эч нерсе жок. Шуңа психика жаатта эхтияттан келеди деп караган. Турмуштан мындай байсашланымы дайыма алып турабыз. Башкалардын аркы тереги ба. Менин саямдан башка эч нерсем жок турса, арзу армандардын эгиз ашкылы болаттымы? Хатыржамлык менен тухумну ташкы уруш отурса да таллаш кылыш келгенде, көп кысым кишилер коркканлык үчүн хатыржамлыкты таңдайды. Ашалагач камайды, келгүсүдөн ансыраштын мухажаты жок. Амма асаллык кишилерла аят жүрүшкө раз болмайды. Улар келгүсү ва ярахлагы болгон интилишиден ваз кечмейди. Хам да гайысыны реалдыкка айландырыш үчүн бүтүн күчү менен атылынды. Канчылыгын адамлар бехатарлык туйгусу үчүн арзу армандардан ваз кечеди. Адамдын өмүрү өлгүчө, жопурмактын өмүрү газан болгуча. Hayatta erişkenlerin arzu kılgan nerselerin bomsa, başkalarının kımmet karışığı ağışıp, atalmış bir xatarlık tuyğusunu lık oğuluşup ötken hayatının ne kımmeti bolsun? Bir xatarlık tuyğusunu başkalar bəməkdu, özünüz yardısız. Keç gündüz tırışış, küreş kılış, səmimiyyət və qan tər yığılıp adamın ruhi yetini küşləndirdu. Bundaq adam keçidi yalğız yürsümü, авазыны қойып беріп, нақшы ет алайды. Валдин көліде мұндақ дейліду, мән башқыланы менің ұсулым бойычы яшашқа мәжбұрламаймен. Әмі әр бір инсанның атысыға, анысыға, яки қошынысыға тәқлет қылмай, өз тұрмыш ұсулыны тепі білішіні вә шу елда күреш қылышыны өміт қылымен. Еш жер сіздің юртыңыз әмес, әмі сіздің күреш мейданыңыз болалайды. Рухимга тынчлык берел деген жай дал менің йортым.

Осман немиш үчүн көк раңда болоду? Райли чечилиш канунга асасен нур абадыки молекулалар менен учурашкандан кийин нурнун чечилишин шакилдендирди. Бу вакытта чечилген нурнун күчтүүлүгү нурнун толкун узундугу менен мунасабаттуу болот. Толкун узундугу канча кыска болсо, нур шунча асан чечилет. Мисалан, көк нурнун толкун узундугу кызыл нурга караганда техими кыска болуп, у техими асан чечилет. Шуңа кишилер техими асан көрө алат. Куяш нуры атмосфера молекулалары тарапынан чечилгандан кийин эң көп чечилген нур көк раңда болот. Шуңа кишилердин көз алдыда асман көк раңда намайан болот.